برنامه کابل، برنامه فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآپ 100.5.

0: سلام شنونده‌های عزیز، شبتان بخیر. امیدوار هستم خوب و صحت سلامت باشین، روز و روزگار بخیر بگذره و آرزوی صحت سلامتیتان دارم. برنامه کابل است و در خدمت شما عزیزان و جناب خلوتگر صاحب میباشیم.
1: سلام شنونده‌های عزیز، وقتتان بخیر. انشاءالله خوب باشین، روزگار بخیر بگذره. با برنامه کابل و با اخبار مهم هفته گذشته در خدمت شما هستیم که محمدی صاحب شروع میکنه.
0: اخبار را از آزادی جاوید نیازی مسئول خبرگزاری پیگرد شروع میکنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان و استقبال از آزادی جاوید نیازی مسئول خبرگزاری پیگرد گفت که بازداشت 63 روزه و نقض آشکار حقوق انسانی و حرفه‌ای این خبرنگار بوده و آزادی او از ابتدا نباید سلب میشد. این مرکز میگوید همکنون 6 خبرنگار و کارمند رسانه در بازداشت طالبان به سر میبرند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که جاوید نیازی خبرنگار و صاحب امتیاز خبرگزاری پیگرد پس از 63 روز بازداشت در زندان ریاست 40 استخبارات طالبان آزاد شده است. این مرکز میگوید که خبرگزاری پیگرد همچنان بسته است و تجهیزات ضبط شده این رسانه نیز به مسئولان آن بازگردانده نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواست ضمن بازگشایی بی قید و شرط خبرگزاری پیگرد تجهیزات ضبط شده این رسانه و دیگر خبرنگاران را بازگردانند و به حقوق خبرنگاران و فعالان رسانه ای احترام بگذارند. این نهاد همچنین از اداره استخبارات طالبان خواست همه خبرنگاران و کارکنان رسانه ای بازداشت شده را آزاد کنند. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان در حال حاضر دست کم 6 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای همچنان در زندان‌های استخبارات طالبان نگهداری می‌شوند و از فعالیت آزادانه رسانه‌ای محروم هستند.
1: سازمان صحی جهان اعلان کرده است که بیش از 22 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و کمبود بودجه دسترسی میلیون‌ها تن به خدمات صحی را با تهدید جدی روبرو کرده است. این سازمان روز جمعه 19 سرطان گزارش داده که از میان افراد نیازمند 14.5 میلیون تن به خدمات صحی نیاز دارند. بر اساس گزارش از آغاز سال 2026 میلادی تا کنون حدود 150 مرکز درمانی که با حمایت نهادهای بشردوستانه فعالیت می کردند به دلیل کمبود بودجه فعالیت خود را متوقف کرده یا تعطیل شدند. سازمان صحی جهان همچنان اعلام کرده که برنامه پاسخگویی یا خوشه سلامت برای سال 2026 با کمبود شدید منابع مالی مواجه بوده و تا پایان ماه جون تنها 17% از بودجه مورد نیاز تأمین شده است. این سازمان تأکید کرده که به حمایت از اولویت‌های صحی افغانستان از جمله مراقبت‌های اولیه، ریشه‌کنی فلج اطفال، واکسیناسیون، نظارت بر بیماری‌ها و سایر خدمات اساسی درمانی ادامه خواهد داشت. سازمان صحی جهان افزوده است که تداوم حمایت جامعه جهانی برای حفظ دستاوردهای بخش صحت و تضمین دسترسی میلیون ها شهروند افغانستان به خدمات نجات بخش درمانی همچنان ضروری است.
0: سازمان ملل متحد میگوید که موج بی سابقه بازگشت مهاجران شهروند افغانستان نیاز به کمک های فوری بشردوستانه و سرمایه گذاری پایدار جامعه جهانی دارد. این سازمان روز چهارشنبه 17 سرطان با نشر خبرنامه گفته است که الکساندر دیکورو رئیس UNDP یا برنامه توسعه سازمان ملل متحد بر همساله کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خواستند که حمایت از افغانستان را ادامه دهند. بر اساس خبرنامه از سال 2023 تا اکنون بیش از 6 میلیون شهروند افغانستان به کشور بازگشتند و تنها از آغاز سال جاری میلادی بیش از 900 هزار تن به افغانستان برگشتند. سازمان ملل افزوده است که پیش بینی می شود تا پایان سال 2026 حدود 2.5 میلیون مهاجر دیگر به افغانستان بازگردند. این نهاد هشدار داده است که کاهش کمک‌های بین المللی و کمرنگ شدن توجه جامعه جهانی می‌تواند فقر را تشدید کرده به آوارگی بیشتر دامن بزند و دستاوردهای شکننده افغانستان را با خطر روبرو کند. دو مقام ارشد سازمان ملل در سفر مشترک به افغانستان بر ادامه کمک‌های بشردوستانه، ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از روند ادغام دوباره مهاجران بازگشته تأکید کردند.
1: رهبر جبهه مقاومت ملی روایت‌های مطروحه درباره اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان را رد کرد و گفت آنان بر محور اصول و ارزش‌های مشترک متحدند. احمد مسعود با اشاره به پایگاه مردمی مخالفان طالبان گفت که در صورت برگزاری انتخابات چهره‌های مانند مارشال دوستم بر طالبان پیشی خواهند گرفت. احمد مسعود در یک نشست مجازی به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت سید حسین انوری فرمانده پیشین جهادی گفت که روایت سازی درباره اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان بخشی از تلاش ها برای القای ناامیدی به مردم افغانستان و جامعه جهانی است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از جبهه ها و جریان های مخالف طالبان خواست در برابر روایت سازی های تفرقه افکنانه هوشیار بمانند. او گفت ما تکه و پارچه نیستیم. ما متحد، یک دست و باورمند به اصول و ارزش های مشترک هستیم. او همچنین با اشاره به پایگاه مردمی شماری از چهره های مخالف طالبان گفت که اگر انتخابات آزاد و واقعی برگزار شود و مردم بتوانند آزادانه رأی بدهند، طالبان نمی توانند بر چهره های با سابقه و با پایگاه مردمی پیشی بگیرند. احمد مسعود در این زمینه از عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان نام برد و گفت آیا امکان دارد که مارشال دوستم یک صندوق رأی بگذارد و یک طالب از او پیشی بگیرد؟ چون این چیز امکان ندارد. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به این دیدگاه که بدیل برای اداره طالبان وجود ندارد گفت که جایگزین این گروه یک فرد نه بلکه یک روند ملی و قانونمند است. به گفته او این روند شامل تشکیل حکومت انتقالی، تدوین قانون اساسی، برگزاری لوی جرگه و راه اندازی انتخابات آزاد برای تشکیل حکومت مشروع و مورد قبول همه شهروندان افغانستان است. افغانستان در نزدیک به 5 سال گذشته با بحران‌های عمیق سیاسی، امنیتی و اجتماعی دست و پنجه نرم کرده است. در این مدت جریان‌ها و چهره‌های مخالف طالبان که در تبعید به سر می‌برند با برگزاری نشست‌ها و ابتکارهای سیاسی بر ضرورت ایجاد یک ساختار سیاسی جایگزین و ترسیم چشم‌اندازی برای آینده نظام سیاسی افغانستان تأکید کردند. با این حال این تلاش‌ها تاکنون به تشکیل یک ائتلاف فراگیر، منسجم و اثرگذار یا اقدام عملی برای ایجاد بدیل سیاسی در برابر طالبان منجر نشده است.
0: حنان بلخی مدیر منطقه سازمان بهداشت جهانی میگوید از آغاز سال 2026 تا اکنون حدود 150 مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه تعطیل یا فعالیت‌هایشان تعلیق شده است. او هشدار داده که ادامه این وضعیت دسترسی میلیون ها نفر به خدمات درمانی و واکسیناسیون را با خطر مواجه کرده است. این مقام سازمان ملل متحد روز چهارشنبه عبدالرحمن سرطان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشته که در چهارمین روز سفر خود به افغانستان به ولایت قندهار رفته و با پزشکان، پرستاران و کارکنان صحی در شفاخانه میرویس دیدار کرده است. هنان بلخی تأکید کرده است که بیش از 22 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و بیش از 14 میلیون به خدمات صحی محتاج هستند. مدیر منطقه سازمان بهداشت جهانی با اشاره به دشوار شدن دسترسی مادران و بیماران به خدمات صحی ایمن تأکید کرد که کمبود بودجه توان کارکنان صحی برای واکسیناسیون کودکان را کاهش داده است. طرح پاسخگویی خوشی سلامت برای سال 2026 با کمبود بودجه مواجه است و به گفته مقام‌های سازمان ملل تا پایان ماه جون 2026 تنها 17% از بودجه مورد نیاز تامین شده است. مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده است که ادامه سرمایه‌گذاری جامعه جهانی برای تداوم خدمات صحی، حفظ دستاوردها و رساندن خدمات درمانی به نیازمندترین افراد ضروری است. کاهش کمک های بین المللی نظام صحی افغانستان را با کمبود شدید بودجه روبرو کرده و همزمان محدودیت های طالبان علیه کارکنان زن بخش صحت و ممنوعیت آموزش پزشکی برای زنان، دسترسی زنان و کودکان به خدمات درمانی را پیش از پیش دشوار ساخته است.
1: و آخرین خبر این که شبکه جنبش زنان پس از اعلام نتایج کنکور سال 1405 برگزاری این آزمون بدون حضور دختران را سند رسمی آپارتاید جنسیتی و حذف نظاممند زنان از جامعه افغانستان خواند و گفت اعلام نتایج آن روز پیروزی نیست، بلکه روز دفن عدالت، برابری و آینده افغانستان است. این گروه فعال حقوق زن روز سه‌شنبه 16 سرطان با انتشار بیانیه برگزاری کنکور برای چهارمین سال پیاپی بدون حضور دختران را محکوم کرد و گفت کنکور بدون دختران سند سقوط عدالت، انسانیت و وجدان جهانی است. در این بیانیه آمده است که اعلام نتایج کنکور بدون مشارکت دختران روز پیروزی نیست، بلکه روز دفن عدالت، برابری و آینده افغانستان است. شبکه جنبش زنان با اشاره به محرومیت میلیون ها دختر از آموزش تاکید کرد که این وضعیت تنها نتیجه اقدامات طالبان نیست، بلکه حاصل سالها سکوت، بیعملی و سیاست های ناکام جامعه جهانی نیز و شمار می رود. این جنبش همچنین طالبان را متهم کرد که با محدود کردن حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران زمینه آپارتاید جنسیتی را فراهم کرده و آینده دختران افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. در این بیانیه آمده است که سکوت و بی‌تفاوتی جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر طالبان را در ادامه حذف زنان جسورتر کرده و این روند را به یک سیاست عادی تبدیل کرده است. شبکه جنبش زنان از جامعه جهانی خواست فراتر از ابراز نگرانی و وعده های تکراری برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی، پاسخگو کردن طالبان و حمایت عملی از زنان و دختران افغانستان اقدامات مؤثر و قاطع انجام دهد. اداره ملی امتحانات طالبان روز دوشنبه نتایج کنکور سراسری سال 1405 را اعلام کرد. این آزمون برای چهارمین سال پیاپی بدون حضور دختران برگزار شد. طالبان تنها در سال 1401 به دختران اجازه شرکت در آزمون کنکور را داد، اما پس از اعلام نتایج آنان را از ورود به دانشگاه ها منع کرد. از آن زمان تا کنون همه آزمون های کنکور بدون حضور دختران برگزار شده است.
0: با تشکر فراوان، شنونده های عزیز، اخبار مهم هفته بود که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین و انشالله که بتانیم برنامه را بر میل دل شما به پیش ببریم.
1: بله شنونده های عزیز، یک سلام دیگه خدمت شما، امیدوار هستم روزگار بخیر بگذره، گرمی های تابستان بخیر بگذرانین و جام جهانی را امور قمی که دوست دارین تماشا کنین و امیدوار هستم نتایج بر میل شما باشه. به هر حالش امیدوار هستیم که شما صحتمند باشین و روزگار بر وفق مراد باشه. برنامه را با یک ترانه آغاز میکنیم. ترانه از؟
0: ترانه از کیانوش رحیمی را با هم یک جا میشنیم. پس از ترانه دوباره در خدمت شما عزیزان میباشیم. با ما همراه باشیم.

0: شنونده های عزیز، برنامه کابل هم میشنوین از طریق رادیوی کوآپ در ونکوور کانادا روی موج 100.5 FM. اگر پیشنهاد، انتقاد، خبر، گپی دارین میشه ما را در جریان بگذارین. 236-987-2076
1: و همچنان 672-966-0332 شماره پیامگیرا و شماره تماس برنامه است. شما میتونین تماس بگیرین، پیام بگذارین و مطالب مورد نظرتانه با ما در میان بگذارید تا با شما بتانیم در برنامه خود داشته باشیم.
0: بله، محمدی صاحب، در خبرها شما در مورد واکنش مرکز رسانه های افغانستان در مورد رهایی یکی از خبرنگاران به اسم آقای نیازی گفتین.
1: بله دقیقا، خلوتگر صاحب، خوشبختانه خبر خوبی این است که جاوید نیازی، خبرنگار و همچنان مسئول خبرگزاری پیگرد، روز سه‌شنبه آزاد شد و مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی ازی استقبال کردند و گفتند که 63 روزه آقای نیازی در زندان مانده بود و در ازی 63 روز آزادی ازی سلب شده بود و دلیل موجه برای بازداشت ازی وجود نداشت و همچنان از سلب یا از گرفتن تجهیزات از اونو هم یادآور شد که گفت با آزادی جاوید نیازی امیدوار هستیم که دوباره تجهیزات از اینا بازگردانده شه و همچنان دیگه خبرنگارایی که در بند هستن اینا هم آزاد شوند.
0: بله، به گفته مرکز خبرنگارای افغانستان، اولوش 6 خبرنگار و کارمند رسانه نوزم در بند طالبا هستن که قطعا ای عدد است تایید شده، ولی تعداد خبرنگارا و کارمندان رسانه ای در بند طالبان به مراتب بیش از این هستند. محمدی صاحب، ما یک گله دارم از این مرکز خبرنگاران.
1: بفرمایید خبرنگار صاحب، انشاءالله که شنونده باشن و پیام به گوششان برسه یا گلایتان.
0: طالبا یک گروه دهشت افکن است و هیچ نهادی چی در افغانستان چی در بیرون از افغانستان به جز از فدراتیف روسیه اونا را به رسمیت نشناخته. حالا گلیم ایست که مرکز خبرنگارای افغانستان با عنوان یک نهادی که خود نهاد متمدن میدانه، نهاد جامعه مدنی میدانه، طالبا را با برسمیت شناسی از اونا خواسته که چی بکنن و چی نکنن. ما فکر میکنم نهادهای جامعه مدنی افغانستان نباید تقاضا را از طالبا داشته باشند. با دو تا دلیل. اولی که طالبا نهاد جامعه مدنی را به رسمیت نمیشناسند، هر تقاضا یک صورت بگیره اونا عملی نمی کنند. دومی که ما با درخواست از طالبا جایگاه از اونا را به عنوان قدرت در افغانستان یا صاحب قدرت در افغانستان به رسمیت میشناسیم که این کار نهاد جامعه مدنی نیست و برعکس کار مدنی هم شمرده نمیشه. و این خاطر گلیم از مرکز رسانه‌های افغانستان است که چرا اونا طالبا را به رسمیت شناختن، حداقل در ادعایشان و در درخواستشان، و از طالبا درخواست کردن تا خبرنگارا را رها کنن. یاد ما باشه در 5 سال گذشته هر درخواستی که از طرف هر نهاد به شمول نهاد که مرکز خبرنگارای افغانستان است از طالبا وقت صورت گرفته، هیچ کدامش عملی نشده. هیچگاه طالبا به این وقع نگذاشتن، هیچگاه طالبا به این درخواستا احترام نگذاشتن. پس ما با احترام به طالبا یا با برسمیت شناختن به طالبا داریم در حق مردم افغانستان و در حق جامعه جهانی جفا میکنیم. به این خاطر امیدوار هستم که دیگه مرکز خبرنگارای افغانستان از طالبا چیزی را نخواهد، درخواست نکنه، زیرا درخواست به نحوی به عنوان به رسمیت شناسی جایگاه از اونا در قدرت افغانستان است.
1: امیدوار هستم که همینطور بشه خلوتگر صاحب. و واقعیت هم راممی است که هیچ نهاد مدنی یا نهاد رسانه‌ای یا کسایی که داده است فعالیت‌های حقوق بشری مدنی اینا بزنن برای طالبا قابل ارزش و قابل قبول نیست. بنابراین هر صحبتی هم که اگر صورت بگیره طبعا که اینا نمیپذیرن. امیدوار بر ازی هستیم که در آینده باید توجه بر ازی نکات صورت بگیره. و
0: بله، ترانه از خانم نغمه را میشنویم و بعد از او برنامه را ادامه میدیم.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز ترانه زیبا از خانم نغمه را با هم یک جا شنیدیم. امیدوار هستیم مورد پسندتان قرار گرفته باشه و همچنان شنونده برنامه باشین.
1: بله شنونده های عزیز، امور قمی که در خبر را شنیدین، کمک های بین المللی برای بخش صحی و دیگر بخش های انسان دوستانه در افغانستان هر روز نسبت به روز پیشش کمتر شده و کمتر شده میره. سازمان صحی جهان رسما از کشورهای کمک کننده درخواست کرده که به روند حمایت از افغانستان و مردم افغانستان ادامه بدن و کمک هایی که بر مردم افغانستان نیاز است به خصوص به بخش صحی او کمک ها را ارائه بدن، چون به قول سازمان صحی جهان تمام بودجه سال 2026 میلادی که در افغانستان بر بخش صحی نیاز است تنها 17%، که البته یکی از پروگرام هایش را گفته تنها 17% جمع‌آوری شده. مطابق اعلام سازمان صحی جهان دیگر پول وجود نداره، به این خاطر تعدادی از مراکز صحی در افغانستان بسته شده.
0: بله دقیقاً خلوتگرسه و سازمان جهانی صحت گفته که 22 میلیون تن در افغانستان به کمک بشردوستانه نیاز دارن و از ایجم 14.4 میلیون تن ازی به خدمات صحی نیازمند می باشن و خواستار ازی شده که کمک ها باید صورت بگیره و اگر کمک ها صورت نگیره طبیعتاً که وضعیت صحی در افغانستان رو به وخامت گراییده می شن.
1: بله خدمات صحی در افغانستان در کل مجانی است، از طریق کلینیک های حکومتی و همچنان بیمارستان های حکومتی، اما در 20 سال گذشته ما شاهد شروع و اوجگیری نهادهای خصوصی صحی هم بودیم. از جمله کلینیک های خصوصی صحی ایجاد شد، بیمارستان های صحی خصوصی ایجاد شد، کمایی که در گذشته هم ما شاهد حضور معاینه خانه ها یا مطب های دکترا به گونه شخصی بودیم. اما در این اواخر کمک هایی که برای سازمان صحی جهان می شد و او کمک آخر روز در افغانستان می رسید با توجه به حضور طالبا کمتر شده و این به صورت خودکار به بخش صحت افغانستان تأثیر گذاشته، زیرا چون صحت افغانستان حداقل خدمات صحی حکومتی مجانی است، این خدمات از طریق کمک های بین المللی تأمین می شه و هرگاه کمک های بین المللی وجود نداشته باشه این خدمات نمیتونه تأمین شوه. به این خاطر بیشتر از نیم جمعیت افغانستان به کمک های عاجل بشردوستانه نیاز داره، که از این جمله اولوش 14.5 میلیون تن به کمک های صحی نیاز داره. محمد صاحب یاد ما باشد افغانستان با توجه به فقری که وجود داره، از طرف دیگه با توجه به تغییرات اقلیمی که وجود داره، یک تعداد مردم در جریان زمستان دچار سیلبردگی شدن، یک تعداد مردم در تابستان دچار گرمازدگی شدن، به این خاطر نیاز به خدمات صحی بیشتر از هر جای و هر کشور دیگه وجود داره.
0: بله دقیقاً، و همچنان سازمان صحی جهان گفته که تداوم حمایت جامعه جهانی برای حفظ دستاوردها و تضمین دسترسی میلیون ها شهروند افغانستان به خدمات نجات بخش درمانی هم میتونه ضروری باشه و باید بر ازی توجه صورت بگیره.
1: بله و امیدوار هستم که خدمات صحی و تمام خدماتی که بر مردم افغانستان نیاز است و بر مردم دنیا نیاز است به لطف خدا برآورده شوه و این خدمات راه شوه بر مردم. با امیدواری یک ترانه میشنویم که البته یک ترانه قدیمی هم است، از خانم ژیلا. این ترانه در سالهای 1350 به بعد در تلویزیون افغانستان ثبت شده که ما حق به اصطلاح امتیاز به تلویزیون ملی افغانستان میدیم.

0: 3.5 FM از شنونده های عزیز بازم شما را خوش آمدید میگویم. امیدوار هستیم که برنامه را شنونده باشین و تشکر فراوان از شنونده هایی که از قبل برنامه را شنوا هستند.
1: بله محمدی صاحب، ما پیش از این که بخش تحلیل یکی از خبرهای دیگر شروع کنیم میخواییم از شما یک درخواست بکنیم.
0: بفرمایید خدمتگزار صاحب.
1: درخواست ما ایست محمدی صاحب که این بخش برنامه و تحلیل خبر که شنیدیم و بعد از او یک ترانه شنیدیم، در بخش دیگه شما یکی از هنرمندهای ما را که باز ما یک ترانیش پخش میکنیم بر ما معرفی بکنین. درست است؟
0: درست است.
1: خانم فرنگیز میرزاد را بر ما معرفی بکنین. و اما خبر در هفته گذشته سر زبان ها بیشتر افتاد، خبری بود که صحبت های آقای احمد مسعود در مورد رد ادعای پراکندگی نهادهای یا نیروهای مخالف طالبان را مطرح می کرد.
0: بله دقیقا همین رقم بود خلوتگر صاحب و بیشتر بر محور از این صحبت ها می چرخید و در رسانه های اجتماعی دست به دست می شد که گویا در جبهات مخالف طالبان یا گروه هایی که مخالف طالبان هستند اختلاف و پراکندگی وجود داره و اینا تا حالا نتانستین یک اجماع یا منسجم از خود تشکیل بتن و بتانن علیه طالبان با یک نیروی خوب و با یک منسجم بودن خوب بتانن بر از اونا پاسخگو باشن و علیه از اونا اقداماتی داشته باشن.
1: اوایل هفته گذشته یکی از کمیته های صنایع آمریکا، کمیته امنیت صنایع آمریکا، گزارش را نشر کرد و بر مبنای او گزارش فعالیت نهادها یا گروه های مخالف طالبان را تقریبا صفر شمرد این گزارش و گفت که یا مطرح کرد که نهادها و نیروها و جبهات مخالف طالبان در 2 سال گذشته خیلی ضعیف شده و دلیلش هم همی پراکندگی و نبود هماهنگی میان ای جبهات است. حالا آقای احمد مسعود رئیس جبهه مقاومت ملی یا رهبر جبهه مقاومت ملی میگه که این ادعا درست نیست و این بیشتر یک طرح صنایع آمریکا مبنی به اینکه فعالیت های جبهه چقدر بوده نسبت به فعالیت های دیگه گروه ها در منطقه ای برداشت طالبان، اما از این قضیه متفاوت بوده و طالبان میخواین از این صحبت ها به اصطلاح سوء استفاده بکنن. صنایع آمریکا مطرح کرده بود که فعالیت گروه ها و کشورهایی که در برابر

0: آمریکا قرار دارند بسیار زیاد است و اما دیگه گروه هایی که در برابر دیگه دولت ها فعالیت میکنن از جمله گروه های مخالف در برابر گروه طالب بسیار کم است. به این خاطر احمد مسعود میگه که چنین نیست، ما هماهنگ هستیم، ما به اساس ارزش ها کار میکنیم و فعالیت های ما طور است که باید در برابر طالبان ایستاده شویم و هیچگاهی ما ضعف خود را نمیپذیریم، ولی قطعا به احترام به مردم نمیتونیم در برابر طالب بر علیه مردم هم استفاده شویم و از وضعیت استفاده بکنیم.
1: بله دقیقا همین رقم است و آقای مسعود هم اضافه کرده بود و گفته بود روایت سازی های تفرق افغانانه همیشه وجود می داشته باشه و باید از کسانی که با اینا همکار هستن و با اینا در مقابل طالبان می باشن هوشیار باشن و همچنان تاکید کرد در پاسخ به مجلس سنا و گفت که پایگاه مردمی شماری از چهره های مخالف طالبان همیشه با هم متحد می باشن و اگر انتخابات آزادی برگزار شد اون زمان دیده خواهد شد که چقدر می تانه نیروهای مخالف طالبان با قوت و همچنان منسجم باشن.
0: بله یعنی با این صحبتشان میگه که ما در برابر طالبان کسایی است که اگر به نفع از اونا صندوق گذاشته شوه طالب در این برگزاری انتخابات می بازه. مثلا اگر آقای مارشال دوستم صندوق بگذاره قطعا تعداد کسایی که برای آقای دوستم رای میتن نسبت به کسایی که برای طالب رای میتن بیشتر است و با این صحبتاش و با این پردازشش آقای احمد مسعود مردمی بودن طالبا را که ادعای عمده از اوناست به چالش میکشه و زیر سوال میبره. اما امیدوار هستم که ما روز شاهد همبستگی و هماهنگی میان مردم افغانستان، مردم منطقه و مردم جهان باشیم و چیز به نام جنگ و مناظره نداشته باشیم. مثل که تا که بهار میآید صدای یار میآید یک ترانه است که به صدای کیست محمدی صاحب؟
1: به صدای امیرجان صبوری است. ترانه را با هم یک جا میشنویم. پس از شنیدن ترانه در ادامه برنامه با ما همراه باشید.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز، ترانه زیبا از امیر جان صبوری را با هم یک جا شنیدیم و تشکر که تا حالا برنامه خودتان شنونده هستیم.
1: بله محمدی صاحب، پیشتر عرض کردیم که معلومات در مورد خانم فرانکیز میرزاد بر ما تهیه کنین، تهیه کردین انشاءالله؟
0: بله دقیقا خدمتگر صاحب.
1: بفرمایین.
0: فرانکیز میرزاد یکی از هنرمندان معاصر افغانستان است که بیشتر به عنوان خواننده یا ترانه‌سرا شناخته میشه.
1: بله.
0: و چندان ویژگی های خود داره، صدای تاثیرگذار داره و در آثارش موسیقی سنتی افغانستان که به سبک مدرن است در هم میاره و موضوعات اصلی ترانه ازی شامل عشق است و صلح است، مقاومت است، میراث فرهنگی و حقوق بشر می باشن
1: و حقوق زن.
0: بله دقیقا. و نخستین آلبوم ازی به نام قربانیان جنگ بود که به حمایت کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل یا یونیسیار منتشر شد و باعث شد که بیشتر ای آوازخان شناخته شوه.
1: بله.
0: و همچنان دیگه آثارایی را از حضرت مولانای رومی به خوانش گرفت و میخواند و بعد از ای از طرف یونسکو در پاریس دعوت شد و اونجا هم از حضرت مولانا آواز خواند.
1: بله.
0: و همچنان دیگه فعالیت‌های هنری و فرهنگی هم داشت که شامل حقوق زنان میشد و همچنان فعالیت‌های فرهنگی.
1: بله نگفته نمانه که خانم فرانکیز میرزاد کنار آواز موارد دیگه را مطرح میکنه، از جمله ای که خود صحنه، لباسی که وجود داره و موسیقی که همونطور که شما گفتین امتزاج از موسیقی قدیمی و موسیقی معاصر است، کل از ایا با هم معنا داره. اما در مورد اولین ترانیش خانم میرزاد گفته که اولی 7 سال پیش اولین ترانه را اجرا کرده و این ترانه امو ترانه است که یونیسیار یا سازمان پناهندگان ملل متحد او را به رسمیت شناخته و از طرف دیگه حمایت مالی کرده. در مورد این ترانه خانم میرزاد در مصاحبه با خانم انیسه شهید که البته یک خبرنگار آزاد است چونین گفته.
2: آهنگی که من خواندم، یعنی دوباره در دنیای موسیقی شدم، سال 2018 بود که آهنگ به نام قربانیان جنگ بود که کمپوزیسی از استاد قاسمی گرامی است و باز او را اهدا کردیم برای پناهندگان سراسر جهان.
3: اما شعر قربانیان جنگ گفتین که در 2018 ای را خواندین، شیرش از کی است؟ مطلعش چگونه بود؟ کمپوز که کردی آهنگ با شما؟
2: شیر از یه آهنگ از آقای دکتر ملک ستیز است و کمپوزش از جناب استاد وحید قاسمی. مطلع شیر است که گناه من چی است که بر خاک و خون شدم، آواره و شکسته و زار و زبون شدم. این آهنگ برای قربانیان سراسر جهان است، کسایی که از خانواده های خود دور میشن، کسایی که اجباراً مهاجر شدن و بسیار یک شعر فوق‌العاده زیباست.
0: شنونده های عزیز، ما قسمی که از صدای خدای خانم فرهنگیز شنیدیم در مصاحبه که صورت گرفته بود با خانم شهید، یکی از آثار دیگه ازی که در قونیه ثبت شده است از آثار مولانا هم خیلی نقش داشته در شهرت از خانم میرزاد و ترانه های دیگر هم داره.
1: بله و بیشترین ترانه های خانم میرزاد هم است که آقای استاد وحید قاسمی ترانایش ساخته و اشعار از حضرت مولانا، از حضرت حافظ، از رابعه بلخی و از اینا استفاده شده و انتخاب شده. مثل که در این بخش و در آخرین بخش برنامه یک ترانه هم داریم، درست است محمدیسه؟
0: بله دقیقا، ترانه هم از خانم فرانکیز میرزاد است. ترانه را میشنویم و بشنیدن همی ترانه با شنونده های عزیز خداحافظی میکنیم. تا هفته بعد وقت بر همگان خوش، خدا نگهدار.